Здравейте, приятели! Вие слушате нашата програма «Български хоризонти» от студиото на Диевенов Радио Груп. Предаваме за вас сега и всяка неделя за цял един час на вълни AM 530 в Торонто и надалеч от него и в интернет онлайн на www.am530.ca. Предаването е подготвено със съдействието на програма «Хоризонт» на Българското национално радио и е съвместно с вестник «Български хоризонти», който издаваме в Канада.

0: Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в неделя, 26 юли. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. Лидерите на ДСБ и на ГЕРБ са за единна кандидатура на дясноцентристските формации. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятия завчера държавен бюджет заради нарушения на фискалните правила. За трети пореден ден румънските военновъздушни сили свалиха руски дрон на територията на северната ни съседка. Затишие в Близкия изток, Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Техеран заплаши с разширяване на бойните действия. Ислямистки терор срещу гей парада в Берлин. Германските власти издирват последовател на ислямска държава, който се вряза с нощи с микробуз в множеството, загинал един човек, 29 са ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради горските пожари там. Останете сега с подробностите. Два дни след като президентът Иляна Йотова обяви, че се кандидатира за нов мандат, бившият служебен премиер Андрей Гюров, чието име се спряга като евентуален кандидат, подкрепен от десните формации, заяви, че още не е решил дали да участва в изборите на есен.
2: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
1: Това каза днес Андрей Гюров в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване скоро кандидатурата на Андрей Гюров да бъде издигната от граждански инициативен комитет.
3: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили. Силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като гражданин, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
1: Радан Кънев отбеляза, че посланията на Иляна Йотова съвпадат 90-100% с тези на правителството и затова според лидера на ДСБ не остава никакво съмнение, че целта на издигането на Йотова е управлението да няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепена от всички дясноцентристски формации президентска кандидатура се изказа днес и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Иляна Йотова.
4: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
1: Борисов обяви днес, че ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприятия държавен бюджет.
4: И понеже това е противоконституционен бюджет, законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%. Когато внасяш закон за 5,7, ти нарушаваш друг закон. Те до толкова не мислят, че не промениха и закона. Сегашният действия закон, който между другото е в договора за функциониране на Европейския съюз. Над 3% дефицит, уважаеми, се допускат само при война и епидемия.
1: В Неделя 150 вице-премиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджета.
5: Той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, може да направим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
1: Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването и до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите и КНСБ призова омбудсмана да сезира Конституционния съд.
5: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушваме в синдикатите. Техния проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
1: Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, каза още вицепремиерът Пеканов.
5: По отношение на корпоративния данък, да, за момента все още няма постъпление той да се повишава. Всичките ни срещи с всякакви международни инвеститори, те за момента, за съжаление, виждат това като едно от големите предимства на България, така че за момента там няма да има промени.
1: Промени обаче се подготвят за данъчно облагане на хазарт.
5: По отношение на данъка за хазарта се работи именно за изсветляване и за по-големи приходи от този сектор, който трябва, моето лично мнение, трябва да бъде минимизиран в България. Всички тези реклами, които наблюдаваме, трябва да спрат. Дали ще са по билбордове, дали ще са по медии. Говорим с министри какво да се случи, за да се намали ролята на хазарта в България. Това е една от най-големите бичове в обществото ни.
1: И по още една тема от Атанас Пеканов, правителството няма за цел закриване на въглищни централи.
5: България никога не е поемала ангажимент, дайте да ги затворим въглищните централи, но по ангажимент, ако дългосрочно те не се справят на пазарен принцип, трябва да има някакъв вид оптимизации. И всъщност именно това се търси сега с парите по Фонда за справедлив преход, тези оптимизации да се случат, част от хората да бъдат прехвърлени в дейности, които имат бъдеще. Това не означава напълно затваряне на централите, а всъщност целта те да бъдат печеливши.
1: Земеделски производители от Хасковско блокираха днес за кратко пътя Русе Маказа край Хасковското село Конош в знак на протест срещу ниските изкупни цени на продукцията им и нерегламентирания по думите им внос от трети страни. Зеленчукопроизводителите се оплакват, че изкупната цена на корнишоните е 50-60 цента на килограм, което не е достатъчно, за да покрие дори направените разходи и ги обрича на фалит. Репортаж на кореспондентката ни Живка Тодорова.
0: Спирането на движението по пътя за Маказа, макар и за кратко, предизвика опашки от автомобили заради натоварения трафик от и към гръцкото море. В знак на извинение за причиненото неудобство, протестиращите подариха на принудените да чакат шофьори пакетирани краставици и чушки. Митко Дерменджиев и Румен Розенов от село Конуш са сред протестиращите.
6: Понедълно чуят да се спре в моста, да се спре.
7: Тая статика няма да спрем, докато не се оправи.
6: Това не може така в България с бедния народ да се подиграва. Е срамота. Ние толкова затрудиме качествено хубави зеленчуци и изкараме, носят ги тук за безценица, а наши да се останат по нивите. Защо затрудиме? Затова се надяваме за те краставици оттам да изкараме, да съберем някаква лев зимата да изкараме. А те ни се подиграват направо.
0: Александър Ангелов отглежда 5 декара корнишони и 15 декара пипер.
8: Трябва да плащам само на работници, за нас нищо не става. Този внос, дето влиза от чужбина и така не ни изкупуват кардашона на хубава цена. Само първо купуват, второто не го изкупуват въобще. Хвърляме го на животните.
0: Катерина Семенова също е сред протестиращите, тъй като цялото й семейство се изхранва с производството на зеленчуци.
9: Погледнете, това е първо качество и се хвърля. До миналия ден на 50 цента това е срамота. Една лимонада от цветена вода е 1 евро, а краставицата без пари. Не може да хванем работници, надницата е 30 евро. Ние нямаме пари за прехрана, цялото семейство берем, за без пари да даваме. Не та година затънахме. Вложих 12 000, аз не мога 1000 да не мога.
10: Искат младият народ да седи в България. Аз съм млада, няма да седя в България. Той не си струва. Работиш за без пари.
0: Зеленчукопроизводителите от Хасковско настояват за справедливи изкупни цени на продукцията им и се заканват, че ако не спре нерегламентираният внос на зеленчуци и консерви от Северна Македония и Турция, отново ще блокират пътя за Маказа за по-дълъг период. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За трети пореден ден руски боен дрон беше свален на територията на Румъния, близо до границите и с Украина. Пилот на изтребител F-16 е успял сутринта да неутрализира безпилотния апарат, всъщност над румънските териториални води в Черно море. На 12 км североизточно от градчето Солина, в окръг Тулча, в Дунавската делта. Президентът Никошор Дан съобщи, че сваленият дрон е тип Шехет, с каквито руснаците бомбардират Украина. Дан беше категоричен, че нарушенията на въздушното пространство на Румъния, на Европейския съюз и на НАТО са нетърпими и неприемливи. Руският посланик беше привикан в Министерството на външните работи в Букурещ, за да даде обяснение. Русия нанесе въздушни удари в Киев, Харков и други градове в Украина, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Москва е поискала допълнителна военна подкрепа от Северна Корея. Георги Петровски информира.
11: Руска крилата ракета Бандерол е попаднала в частно жилище в един от кварталите на Харков. По последни данни 40-годишна жена е загинала, 16 души са пострадали. Един човек е загинал и 6 са ранени при руска атака с дронове в Запорожие. Нанесени са щети на няколко сгради. 2 души са загинали, 7 са били ранени, след като дрон е попаднал върху магазин за хранителни стоки в Чернигов. 3 са пострадалите при нощните атаки срещу Киев, според кмета Витали Кличко. В различни части на града са причинени разрушения и пожари. Украинските военни съобщиха, че са нанесли удари срещу съоръжение на Черномор нефтегаз, ретранслатор за управление на дронове и други руски военни обекти. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да й изпрати 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна.
12: Ми бачимо и співпрацю Росії.
13: Виждаме и сътрудничеството на Русия със Северна Корея. Русия иска да доведе още 30 000 севернокорейски войници. Подготовката за приемането им в руската Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да достави на Русия нови пускови установки за балистични ракети.
11: По-рано президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев призова за замразяване на конфликта в Украина.
14: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към Истанбулската формула 2.0, защото там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, при гаранциите на великите държави, включително Русия, и по-нататък да се движим по посока на дългоочаквания мир.
11: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед позицията на Киев. За новините Георги Петровски.
1: Новият британски премьер Анди Бърнам заяви, че не би се поколебал да критикува американския президент Доналд Тръмп, ако смята, че той греши. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
15: Говорейки ексклюзивно за BBC, Бърнам каза, че е имал добър първи разговор с Тръмп. Но на 2 въпроса дали би се доверил на американския президент, той не отговори пряко, отбелязвайки, че светът се променя и очевидно просто трябва да се преценяват нещата в момента, в който се развиват. В никакъв случай не мога да кажа, че няма да приема различно мнение от Тръмп, че ще трябва да изразя различна идея, която е правилна за Великобритания. Трябва да защитите собствения си национален интерес преди всичко друго, каза Бърнам. На въпрос дали би критикувал Тръмп, ако смята, че това е правилно, той отговори утвърдително. Премиерът допълни, че е имал притеснение за това, че Тръмп е започнал конфликта с Иран и че няма да се въздържи да каже това, което смята за правилно. Бърнам не се ангажира с дата, кога правителството ще изразходва 3% от брутния вътрешен продукт за отбрана. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Затишие в Персийския залив. 2 поредна нощ Съединените щати се въздържаха от въздушни удари срещу Иран. Ракетите и дроновете от Техеран също замъкнаха, след като вчера войната се разрасна в Червено и в Каспийско море. Повече чуйте от Ивайло Василев.
13: 13 нощи продължи последната за сега серия от американски удари срещу Иран. И въпреки, че в петък президентът Доналд Тръмп заплаши с още по-мащабни бомбардировки, те поне за сега не се материализират. CNN и New York Times цитират източници от Белия дом, според които вице-президентът Джей Ди Ванс и председателят на съвета на началник щабовете генерал Дан Кейн са изразили загриженост пред Тръмп, че наличните в Близки изток боеприпаси за отбранителните системи в американските бази и в арсенала на съюзни там са на изчерпване. Иранското командване обяви публично, че също спира с контрударите си. Военен говорител в Техеран предупреди обаче, че при подновяване на американската офанзива войната ще се разпростре по-широко в региона.
16: От 2 нощи американците спряха атаките си. И тъй като нашата стратегия е само да отвръщаме на техните удари, ние също спряхме огъня. Ако обаче американците пак се поддадат националистка заблуда и решат все пак да продължат с войната с нови въздушни удари, тя непременно ще се разшири географски.
13: Ормузкият проток остава блокиран. Иранската агенция ТАСНИМ съобщи, че петролен танкер се е натъкнал там на морска мина и че е имало експлозия. В сила е и американската блокада от към Оманския залив. Блокиран за саудитски кораби остава протокът Баб ел-Мандиб между Червено море и Аденския залив. Йеменските хути обявиха с нощи, че са обстрелвали 2 инсталации на саудитската петролна и газова компания на брега на Червено море.
11: Йеменските въоръжени сили проведоха две различни военни операции. Първата беше с десетки балистични ракети и дронове срещу съоръжение на Арамко в Джизан, а втората беше и с крилати ракети срещу петролна платформа в Ямбул.
13: Ройтерс съобщи, че от рафинерията в Джизан, която е близо до границата с Йемен и е с капацитет 400 000 барела дневно, вчера се е издигал гъст дим. На петролния терминал в Ямбул не се съобщава за поражение, противовъздушната отбрана там е неутрализирала две ракети и един дрон. Междувременно Иран заплаши с подобаващ отговор Украина, която обвини, че е поразила вчера сутринта негов търговски кораб в Каспийско море. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи вчера, че са ударени плавателни съдове, пренасещи военни товари за Русия. За новините Ивайло Василев.
1: Един човек загина, 29 бяха ранени при нападение с нощи срещу гей парада в Берлин. Извършителят се е врязал с микробус в множеството, след това избягал. Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт определи атаката като ислямистки терористичен акт. Предава кореспондентката ни Капка Тодорова.
17: За подозренията използвал автомобила си като оръжие, като е прегазил с него хора. Един човек е загинал, 29 са ранени, някой от тях тежко. По думите на германския министър на вътрешните работи Александър Добринт, мъжът вероятно е носил и мачете и е нападал минувачи. 21-годишният заподозрян Абдул Б. все още е в неизвестност. Полицията го описва като слаб, висок около 1,90 с черна коса и предупреждава гражданите да не го заговарят, тъй като може да е въоръжен и опасен. Според германските служби за сигурност мъжът е германски гражданин с ливански корени. Той е роден в Германия и вече е бил осъждан за подготовка на престъпление, застрашаващо сигурността на държавата. Бил е известен и на службите за защита на конституцията. След нападението мобилизиран мащабен полицейски ресурс в цяла Германия. Засилени са проверките по гарите, летищата и границите. На границата с Дания са въведени интензивни проверки на напускащите страната, като подозрителни автомобили се спират и проверяват от тежко въоръжени служители. Полицията продължава издирването на заподозрения. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Близо от 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари във Франция и в Испания. 220 000 са евакуираните заради огнената стихия в департамента Жиронт и от околностите на Бордо в югозападна Франция. Населението на самия град за сега не е застрашено, но пламъците са вече само на 15 км от Бордо. Пожарът там е крайно интензивен и непредсказуем, заяви френският вътрешен министър Лоран Нуньес. До сега са изпепелени 420 квадратни километра растителност. За борбата с огъня от тази сутрин са мобилизирани 18 летателни апарата, около 4150 пожарникари се борят с стихията на основните фронтове. 2500 в Жиронт, заедно с 1500 военнослужащи, близо 550 огнеборци са в департамента Ланд и 1100 във Вар. В Испания повече от 120 000 души остават евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради горските пожари. Пламъците са изпепелили повече от 770 квадратни километра в няколко области. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
18: Испанското правителство ще обяви бедствено положение в засегнатите от огъня райони. Премиерът Педро Санчес посети командния пункт в провинция Авила и предупреди, че предстоят трудни часове. Той призова местните жители да се доверяват само на информация от официалните власти, за да не се подвеждат по слухове относно действията по овладяване на пожарите. Пламъците са унищожили над 40 жилища в област Мадрид и са нанесли щети с различна тежест на близо 300 други, сочат последните данни на регионалното правителство. Горските пожари, които в момента бушуват в провинциите Авила, Мадрид и Толедо, вече са засегнали приблизително 77 000 хектара и имат общ периметър от 280 км. На този фон стана ясно, че испанските власти са приели предложението на Турция за предоставяне на два самолета за гасене на пожари. Така те ще се присъединят към колегите им от Гърция, Италия и Португалия, които вече работят на терен. Крал Фелипе VI и съпругата му кралица Летисия посетиха спортен център в мадридската община Виаманта, където са настанени евакуирани хора. Обединени можем да се изправим пред всеки риск, заяви държавният глава. Той благодари на всички, които продължават да се борят с пламъците и подчерта, че координацията между службите е образцова. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Петър Ненов.
19: Добър вечер. Йоанна Илиева завърши на девето място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. В срещата за място сред 8-те най-добри Илиева отстъпи пред Зейнеп Дайбекова от Узбекистан. Олга Храмова е 27-ма, Ема Нейкова 51-ва, Вероника Василева остана 64-та. Никола Цолов финишира седми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който финишира девети. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Пилотът на Макларен Ландо Норис печели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Red Bull, а третият е Андреа Кими Антонери с Мерцедес. Варненските Черноморе и Спартак излизат един срещу друг от 19 часа в среща от втория кръг на футболното ни първенство. Двобоят можете да проследите пряко по програма Хоризонт. От 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Габриела Петрова спечели втория златен медал от националния шампионат по лека атлетика в София. След като вчера триумфира в тройния скок, днес тя си осигури златното отличие в скока на дължина с резултат от 6 метри 50 сантиметра. Петра Захариева при дамите и Калоян Драгнев при мъжете спечелиха 86-тото издание на половния маратон Галата Варна. В състезанието участваха 239 пловци от 9 държави. Григор Димитров ще играе утре срещу Моис Куаме от Франция в първия кръг на тенис турнира в Лос Кабос, Мексико, отреди жребият. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме до сега не са се срещали в официален матч. Световният вице-шампион Турция спечели титлата във волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира, игран в Макао, Турция се наложи над Бразилия с 3-1 гейма. Третото място бе за отбора на Италия, който победи Китай също с 3-1 гейма.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 26 юли накратко. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви, че няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. За единна кандидатура на дясно от центристските формации се обявиха днес лидерите на ДСБ и на ГЕРБ, Радан Кънев и Бойко Борисов. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятия завчера държавен бюджет заради дефицита, който е далеч над 3% от брутния вътрешен продукт. За трети пореден ден румънските военновъздушни сили свалиха руски дрон на територията на северната ни съседка. Затишие във Близкия изток, Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Техеран запроси, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Исламистки терор срещу гей парада в Берлин. Германските власти издирват последовател на Ислямска държава, който се вряза с нощи с микробус в множеството. Загинал един човек, 29 са ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и в Испания заради горските пожари. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивайло Василев и Деян Йотов.

0: Разрушителни горски пожари обхванаха Югозападна Европа, докато Англия страда от засушаване. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Поредна седмица на нестихващи американски атаки срещу Иран. Световните шампиони по футбол Испания бяха посрещнати като герой в страната си. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Лилия Димитрова. Това е международния обзор на събитията от отминаващата седмица. Следват подробностите по тези и други теми.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Испания и Франция са обхванати от масирани горски пожари, като и двете страни задействаха европейския механизъм за помощ при бедствия. Испания обяви извънредно положение, след като огнената стихия застраши региона на столицата Мадрид. Повече от 60 000 души са засегнати от опустошителния пожар, който местните власти описаха като неконтролируем. Три фронта, западно от испанската столица, се сляха в един огромен пожар. Президента на провинцията Исабел Диас Айосо окачестви пожара като най-лошия в историята, а хиляди местни жители бяха принудени да напуснат домовете си.
2: Изглежда много тъжно и опустошено. Не го очаквах. От 36 години живея тук и не съм виждал подобно нещо. Мислех, че са овладели пожара, но явно не са успели, защото има силен вятър и е много горещо.
0: Заради пожарите в Югозападна Франция 110 000 души е трябвало да бъдат евакуирани от домовете им, заяви френския министър на вътрешните работи Лоран Нуниес. Най-големия пожар в Жиронд вече е унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Префектът на Бордо каза, че пожарът там е придобил невиждани мащаби и се насочва към града. Започнала е евакуация на населени места. Френският президент Еманюел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Животновъдите и земеделците в засегнатите от огнената стихия райони търпят огромни загуби.
3: Много е трудно, защото нямаме електричество и още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
0: До средата на юли тази година горските пожари са изпепелили над 250 000 хектара земя на територията на Европейския съюз, сочат данни на Европейската информационна система за горски пожари. Във Франция са изгорели рекордните 42 000 хектара, като опустошената площ е приблизително 4 пъти по-голяма от територията на Париж. Световната здравна организация на свой ред отчете, че броя на горските пожари в Европа се увеличил с 57% тази година и те отделят повече от 8 милиона тона въглероден оксид, като влошават качеството на въздуха в големи райони далеч от огнищата. Пожарите не само унищожават препитание, водят до евакуации, натоварват здравната система и отнемат животи, но вредят на човешкото здраве на километри разстояние, подчерта директора на СЗО за Европа Ханс Клуге. В Англия една от най-големите водни компании, Thames Water, обяви забрана за използване на маркучи за поливане на градини или парцели, за миене на автомобили, пълнене на детски и плувни басейни или почистване на прозорци. Мярката ще засегне повече от 10 милиона клиенти. Водната компания заяви, че в нейните райони са паднали едва 40% от обичайните средни валежи и са регистрирани повече дни с 34 или повече градуса, от която и да е предишна година.
4: Клиентите, които нарушат забраната, ги грози глоба от най-много 1000 паунда.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: И през тази седмица продължи размяната на удари между Русия и Украина. Украински дронове извършиха трета атака за 6 дни по складове на най-голямата руска компания за електронна търговия. Този път в близост до Санкт-Петербург, като предизвикаха пожар, от който дима се разпространи над историческия град. Производителя на спортни облекла Олег Кондратев заяви, че загубите му са големи.
5: Примерно на сегодняшния, если даете склады рассчитывать, то примерно...
6: Изчисленията въз основа само на днешните щети по складовете ни са за загуби от около 2 милиона рубли. Не знаем какво се случва с стоката ни. Пожар е избухнал и при атака в Краснодар, където е най-големият ни инвентар. Стоки на стойност 3 милиона рубли се помещават в складовете в Краснодар.
0: Украинският президент Володимир Зеленски обвини руския онлайн търговец, че снабдява армията с компоненти за дронове, навигационно оборудване и военно оборудване. Украина ще засили ударите дълбоко в руска територия, отбеляза Зеленски, като част от стратегията на Киев да върне войната в Русия.
7: Продължаваме да прилагаме плана за далекобойни санкции срещу Русия, петролният сектор, доставките за окупационните сили. Натам насочваме нашите удари със среден и голям обсек. Така отговаряме на онова, което Русия прави срещу Украина.
0: По-рано, под натиска на протести, Володимир Зеленски освободи от длъжност главнокомандващия на украинските въоръжени сили генерал Александър Сирски и назначи на негово място 43-годишния бивш командващ сухопътните войски генерал-майор Михайло Драпати. От своя страна Русия засили ударите по украински пристанища и кораби. Руското министерство на отбраната заяви, че ракети въздух-въздух и ударни дронове са поразили пристанищата в Одеса, Черноморск, Измаил и Николаев. Кремъл заяви също, че Москва ще изчака Съединените щати да предложат нови идеи за слагане на край на войната в Украина и че тези предложения трябва да бъдат приемливи за Русия.
8: Ожидайте нових предложений, будем американци.
2: Американците са искрени. Президентът Тръмп е искрен. Неговите преговарящи са искрени в желанието си наистина да формулират някои варианти, приемливи за всички.
0: До тогава обаче ще продължаваме да постигаме целите си с военни средства, заяви говорителя Дмитрий Песков. На този фон ООН съобщи, че броя на убитите и ранени мирни жители в конфликта между Русия и Украина е нараснал с 37% през първото полугодие на тази година.
9: През първите 6 месеца на 2026-та цивилните жертви са с 37% повече в сравнение с същия период на миналата година и са двойно повече в сравнение с данните от 2024-та. Увеличението се дължи на две основни причини. Първата – употребата на балистични ракети с голям обсек, а втората – ударите с дронове и планиращи бомби в районите на фронтовата линия.
0: Заяви Даниел Бел, върховен представител на организацията в Украина.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение за съдържанието на 21-я пакет от санкции срещу Русия заради войната и в Украина. Основните мишени на наказателните мерки са 94 финансови институции. Над 200 физически и юридически лица са добавени в санкционния списък. Таван на цената на руския петрол се замразява за една година на ниво 44 долара. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства споразумението с пост в социалните мрежи.
10: В момент, в който Украина е набрала военна инерция, нашите санкции продължават да подкопават икономическите основи на руската военна машина.
0: По искане на България от списъка с санкционирани лица бяха извадени руския патриарх Кирил, олигарха Вагит Алекперов и милиардера Искандар Махмудов, акционер в компанията, доставила вагони за Софийското метро. Гърция използва ветото си да принуди страните членки да приемат изключения за доставките на руски природен газ извън европейския пазар и след 1 януари до година. Португалия и Германия се противопоставиха на ограниченията върху вноса на руска риба с цел защита на местната преработвателна индустрия. Франция и Италия на свой ред възразиха срещу рестрикции на достъпа на руски войници до шенгенското пространство. Така споразумението за санкциите показа нарастващите пукнатини в европейското единство и породи въпроси колко още незгоди могат да понесат страните от общността, за да удържат натиска срещу Кремъл.
1: И още от седмицата.
0: Американската армия не спря да бомбардира Иран и тази седмица, а президентът Доналд Тръмп продължи да заплашва Ислямската република. Всеки път, когато иранските сили атакуват кораб в Ормузкия проток, ние ще унищожаваме мост или електроцентрала в Иран, заяви Тръмп за пореден път, гневен от затварянето на ключовия воден път. Американският държавен секретар Марко Рубио от своя страна заяви, че Иран ще продължи да плаща висока цена, докато не се вразуми.
11: Проблемът с Иран е, че всеки път, като сключат сделка, управляващите им или я нарушават, или искат да я променят. И изглежда не са готови да сключат споразумение и затова ще продължат да си плащат. И всяка нощ тази цена става все по-висока.
12: Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Нашата отбранителна доктрина е ясна – око за око. Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктурата ни, ще предизвика мощен и решителен отговор, написа Аракчи в Екс. А говорител на иранската армия обвини Вашингтон, че използва всичкия си наличен арсенал срещу страната му.
13: Всяко оръжие, тествано в света, но не приложено във война, беше използвано срещу Ислямската република. Всяка технология, всеки военен капацитет, който американците са планирали и са се запасявали за Трета световна война, с които да се бият срещу големите световни сили, бяха приложени на терен и използвани срещу Ислямската република.
12: Иранската революционна гвардия

0: Суецкия канал. Военноморската мисия на Европейския съюз издаде предупреждение за риск от нападение от проиранските бунтовници за корабите, свързани с Израел, Съединените щати или Саудитска Арабия. На този фон генералният секретар на ООН Антонио Гутериш алармира, че региона е на прага на пълномащабна война.
1: The situation is getting out of control.
2: Ситуацията излиза от контрол. Едва се държи на ръба на немислимото. Регионът се въвлича във все по-разширяващ се кръг на конфронтации. Една криза поражда следваща. Една ескалация предизвиква нова. И на фона на тази динамика политическите цели са все по-необосновани.
3: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Ще завърша обзора на седмицата с няколко събития от началото й. От понеделник Обединеното кралство има нов премиер. Доскорошният кмет на Манчестър Анди Бърнам замени на поста подали оставка Кир Стармър след катастрофалните резултати за лейбъристката партия на местните избори през май. В първото си изявление като министър-председател Анди Бърнам заяви, че давайки си сметка, че е седми премиер от 2016 година насам, сега е момента за нови решения. We will make this
4: moment a... Ние ще превърнем този момент в повратна точка за Великобритания, като предприемем най-големите промени за последните 40 години. Нов политически и икономически модел. Целта е да върнем правилните ценности и високите стандарти в сърцето на управлението. Ще поставя грижата за хората в центъра на всичко, което правя.
0: В опит да подобри живота на британците, първата мярка на новото правителство беше намаляване на данъци, като премахването на ДДС-то върху енергията, така че сметките за ток ще бъдат намалени средно с 45 паунда годишно от 1 октомври. Ще дам всичко от себе си в името на промяната към по-добро, декларира в заключение Анди Бърнам.
3: И още от седмицата.
0: Огромна футболна фиеста се развиха и по улиците на Мадрид при завръщането на световните шампиони от Ла Фурия Роха. Капитана на абсолютната селекция Родри пръв дигна трофея на стълбичката на самолета. Родри бе избран за най-добър играч на Мондиала след триумфа на Испания над Аржентина на финала, когато в 106-та минута Феран Торес отбеляза победния гол. Над 1 милион фенове посрещнаха героите си подобаващо. По традиция, футболистите първо отидоха до кралския дворец за среща с крал Фелипе, а след това в Монкоа при премиера Санчес, който изрази огромната гордост на Испания за втората световна титла по футбол.
4: В ден като днешния, ден на огромна радост и празненства в цяла Испания, искам да благодаря на испанския национален отбор и на техническия екип за играта им, за усилията и за победата, която е за всички испанци.
3: Слушахте седмицата на бързи обороти.
0: Това бяха най-значимите международни събития от седмицата, събрани от мен, Лилия Димитрова. Представих ви ги заедно с звукорежисьора Камен Жеков. Аз ви желая прекрасен ден!
5: Драги слушатели, вие сте със седмичната едночасова радиопрограма «Български хоризонти». Предаваме за вас от студиото на Диагонов радиогръб в Торонто всяка неделя на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca.

България прие първия си бюджет в евро с рекорден дефицит. Въпреки предупрежденията от Европейската централна банка, че конфликтът в Близкия изток може да има негативен ефект върху инфлацията в еврозоната. Освен за икономическата си сигурност, българите се изплашиха и за националната сигурност на страната. Народното събрание одобри американски военни самолети да бъдат разположени на авиобаза Безмер за подкрепа на американските операции в Близкия

0: Мощни бури с градушки, ураганен вятър и проливни дъждове нанесоха сериозни щети в редица райони на страната.
1: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Тази седмица репортерският обзор подготви Виктория Тодорова. Звукорежисьор на пулта е Красимир Зафиров.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Бюджет 2026 беше приет на второ четене в Народното събрание, обяви председателят на парламента Михайла Доцова.
2: С последното гласуване бе приет закона за държавния бюджет за 2026 година на Република България.
0: Първата финансова рамка на кабинета Радев е с рекорден дефицит от 7,2 милиарда евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37,7 милиарда евро. Антон Кутев от Прогресивна България оправда високите нива на дълга в бюджета с думите.
3: Децата, които сега се раждат и които сега растат, след 15-20 години няма да са платили дълговете, които вие направихте.
0: План сметката за до година се предвижда ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. Заложени са рекордни приходи и разходи, а очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания в подкрепа на родителите, строителството на детски градини и други инвестиции в образование и хора с увреждания остават замразени. Отпада механизма за изчисляване на минималната работна заплата за годината. Управляващите се отказват и от идеята да въведат таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват субсидиите за пари, за партиите и вероисповеданията, а от 1 август се увеличават цените на винетките с 30%. Финансовият министър Гълъб Донев направи само едно изказване по време на дебатите.
4: Най-сериозното качество на този бюджет е, че изважда наяве на трупаните задължения и погрешните управленски решения. В него има смелост и амбиция да се представи реалното състояние на публичните финанси, да се сложи край на неразумните финансови решения и да се смени посоката.
0: С преходните разпоредби на закона за държавния бюджет от 1 януари до година влиза в сила предложението работата на 4 часа дневно вече да не се признава за пълен трудов стаж. Синдикатите от КНСБ призоваха националния омбудсман Велислава Делчева да оспори пред Конституционния съд някои от текстовете в проекто бюджета. А главният икономист на КНСБ Любослав Костов обяви.
5: Защото ако ни дадете безсрочно, още 20 години няма да се разбереме с капитала.
6: Аз не съм някакъв капитал, нали? Аз съм човек.
0: Изчисляването на трудовия стаж при работа на непълно работно време противопостави синдикати и работодатели. Синдикатите предупрещават, че промяната ще намали трудовите права на родителите, на хората, които се грижат за болни близки и други работещи на непълно работно време. Работодателите защитават идеята с аргумента, че половин работен ден не трябва да носи същия стаж като 8 часа труд. След окончателното приемане на държавния бюджет за 2026 година, опозиционните партии отправиха критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. За депутатите от ГЕРБ, СДС, Демократична България и Възраждане, приетият бюджет не решава основни проблеми пред страната. Според Теменушка Петкова, Мартин Димитров и Цончо Ганев, в бюджета няма план за реформи.
7: Сега е момента Прогресивна България да се извини на българските граждани, защото има за какво.
8: Гласуването на бюджета показа, че няма пилот самолет.
9: Не залага никакви реформи и нищо, което да има като визия.
0: Продължаваме промяната. Инициираха подписка с искане президента Илияна Йотова да наложи вето на приятият от мнозинството бюджет за 2026 година. Лидерът на партията Асен Василев.
10: Приятият бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
0: Йотова коментира искането на Продължаваме промяната с думите.
11: Разгледахме ги много внимателно. Двата малки бюджета, както се наричат, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
1: И още от седмицата.
0: средата на седмицата депутатите окончателно приеха бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за годината. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, а минималният ще се изравни с минималната работна заплата и ще достигне 620 евро. Депутатите одобриха закона за Държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко над 348 евро месечно. Над 15 милиарда евро е заложеният бюджет на Държавното обществено осигуряване, като повече от 13,5 милиарда са за изплащане на пенсии. Увеличението е с над 1 милиард евро повече спрямо предходната година. Ставката за пенсията влиза със стара дата от 1 юли, като всички пенсии вече са повишени с 7,8 на 100 по швейцарското правило. От 1 август държавните служители ще започнат да заплащат лични осигурителни вноски. Опозицията критикува повишаването на максималния осигурителен доход. Илияна Жекова, ГЕРБ СДС.
12: Не може да увеличаваме максималният осигурителен доход и да събираме все повече вноски от хората с по-високи доходи, а когато настъпи рискът безработица, да им казваме, че размерът на защитата практически остава замразен.
0: Замразяването на тавана на пенсиите. Мартин Димитров от Демократична България.
13: Максималният осигурителен праг, колеги, не касае само IT сектора, както някой си мисля. Това са най-високо производителните хора. Повишава ли това максималната пенсия? Отговор е не. Тоест, какво казвате на тези най-производителни хора в България? Ще ви вземем повече пари, защото не ни стигат парите в бюджета в момента, ще ги похарчим както ние намерим за добре. Вие какво ще получите? Нищо няма да получите.
0: Опозицията критикува и обезщетенията при безработица. Левент Апти ТПС.
14: Предлагаме корекция на минималния максимален дневен размер на паричното обезщетение за безработица с оглед покриване на санитарния минимум на жизнено оцеляване.
0: Критики имаше още и заради замразяването на майчинството и детските. Венко Сабрутев от Продължаваме промяната и Георги Георгиев от Възраждане заявиха.
15: Отново родителите ще плащат повече осигуровки, а децата им няма да получават нищо насреща. Българските майки искат нещо елементарно, да имат през втората година достойно майчество.
0: От есента синдикатите ще протестират, ако няма промяна в политиката по доходите, заяви за БНР Атанас Кацарчев от Подкрепа.
16: Премахваме ангажиментите за ръст на работните заплати в някои сектори, замразяваме майчинство и социални обезщетения, увеличаваме осигурителните плащания, без да пипнем осигурителните обезщетения. Нали? Няма как на теб да ти увеличават задълженията и да не ти пипат правата адекватно на увеличените задължения.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Финансовата рамка на Националната здравноосигурителна каса е по-висока спрямо предходната година и възлиза на близо 5,2 милиарда евро. Най-голям дял от средствата, около 2,3 милиарда, са за болнична медицинска помощ. Другото голямо перо от бюджета, от близо 1,3 милиарда евро, са за лекарства, медицински изделия и диетични храни. В бюджета са заложени повече средства за извънболничната медицинска помощ, денталната помощ и профилактиката. Опозицията се усъмни, че средствата в бюджета за здраве ще са достатъчни, за да се преодолеят хроничните проблеми в сектора, като недостига на медицински кадри, натрупаните задължения на лечебните заведения и растящите разходи за болнична помощ. Във връзка с най-големия дял от бюджета, предназначен за болнична медицинска помощ, доктор Александър Симичиев от Демократична България коментира.
17: На практика НЗОК се е превърнала в банкомат на болничното лоби, а извън болничната помощ в изчерпващ се буфер, който крепи системата на магия, благодарение на застаряващите и претоварени общо практикуващи лекари.
0: На критиката, че не е осигурено заплащане на младите лекари, здравният министър Катя Ивкова отговори.
18: Аз съм обещала на младите лекари за това, че ще ги подкрепя и няма аз лично да отстъпя от това си обещание.
0: Във Фейсбук страницата си ГЕРБ съобщиха, че Прогресивна България не е предвидила нито едно евро за проекта за изграждане на национална детска болница. От парламентарната трибуна Асен Василев от Продължаваме промяната и Божидар Божанов от Да България коментираха.
19: За първи път имаме партия в лицето на Прогресивна България, която отказа да гласува текстове за детската болница.
20: Вие оставихте бонусите на ВСС
3: бонусите на държавните дружества, но отказахте да има детска болница.
0: В отговор на критиките от опозицията, министърът на здравеопазването Катя Ивкова обясни, че в бюджета за тази година не са предвидени допълнителни средства, тъй като дружеството за изграждане на детска болница разполага с над 46 милиона евро в сметката си.
20: В никакъв случай правителството не се отказва от строежа на детската болница. Приоритет е за правителството, поради което ще си върнем контрола върху самия процес.
0: Докато течаха обсъжданията и гласуването на бюджетите в парламента, напрежението в сектор здравеопазване не стихна. То започна в началото на седмицата с протести на медиците от центровете за спешна медицинска помощ в Шумен. За пореден път те поискаха 50% увеличение на заплатите им в бюджета за тази година. Калинка Николаева от Центъра за спешна медицинска помощ.
21: От години казваме, алармираме. Здравеопазването, ССМП-та, МБАЛ-е, това е в колапс. Няма кой да работи. Няма млади хора.
0: Шофьорите на линейки са на минимална работна заплата и работят на няколко места, за да издържат семействата си. Оплака се Красимир Димитров.
22: Не може ние да работим заедно с полиция и с пожарна на едно. Влизаме в пожари, влизаме с психично болни и ните да са първа категория труд с три пъти по-големи заплати. От нашите пък ние да седим на 6 евро заплати на трета категория труд.
0: В средата на седмицата служителите на БУ-БИО, Национален център по заразни и паразитни болести и синдикати, блокираха за кратко централен столичен булевард с искане за по-добри условия на труд и заплащане. Хората протестират втори месец и не разбират защо държавното дружество, което произвежда ваксини с национално и международно значение, в момента е на загуба. Мария Радивоева от Подкрепа посочи, че от 8 милиона печалба преди 5 години, миналата година финансовият резултат е отрицателен.
23: Още до края на 2023 година сме алармирали ръководството с писма и по всякакъв друг възможен начин, че това, което се случва в дружеството, ще го доведе до финансова загуба, която вече е факт през миналата година. Извършват се строително-ремонтни дейности, които не отговарят на никакви изисквания.
0: В света са поставени 32 милиона ваксини на деца, произведени от БУ-БИО, но от месец март БЦЖ ваксина не се произвежда, каза Светозар Спасов, служител на лабораторията.
24: Ние не можем да задоволим световните пазари, които сме вече приели някакви поръчки от тях. И тъй като има подписани договори от тези поръчки, най-вероятно ще има и някакви неустойки.
0: В края на седмицата ескалира и още една криза в сектор здравеопазване. Детското отделение на болницата в Силистра затвори, след като и четиримата педиатри напуснаха. Временно преустановиха работа и още три отделения. Жители на Силистра излязоха на протест, за да поискат нормално функциониране на единственото областно лечебно заведение.
25: Имам дъщеря, която, когато имаше нужда от медицинска помощ, детско отделение се е спасявали.
26: Това е големия проблем с кадрите. Няма голям процент пенсионери на 70 годишна възраст. За мен е едно населено място. Почнат ли да затварят училища и болницата? Населено място просто обречено на гибел.
0: Кризата и общественото недоволство принудиха министърът на здравеопазването Катя Ивкова да провери ситуацията на място.
27: Търговското дружество е трябвало чисто като менеджерски подход да намери решение. Лекарите всъщност нямат претенции към заплащането или към самите условия на труд. Става въпрос за междуличностни конфликти.
0: Ивкова увери, че се работи за връщането на медицинските специалисти.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Социално напрежение избухна и сред жителите на село Безмер и други общини в Ямболска област, след като депутатите одобриха предложението на кабинета Радев в авиобаза Безмер да се разположат американски военни самолети цистерни и военен контингент, които да обслужват операцията на Съединените щати в Близкия изток.
28: Тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общо в България.
29: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни, ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепим агресор.
0: Жителите на Безмер предадоха подписка на министъра на отбраната Димитър Стоянов, в която се обявяват против решението на Народното събрание. Министър Стоянов беше категоричен. Решението на парламента не подлежи на преразглеждане.
30: Към момента решението, което е взето от правителството, е правилно и от Народното събрание. Това е трудно решение, но необходимо. България не е мишена и няма да бъде мишена. Един пример. Летище Василевски беше ли мишен? Румъния оперира същите самолети. Беше ли мишен? Не, не са мишени.
0: Решението за разполагане на самолетите цистерни не получи подкрепата на депутатите от ГЕРБ СДС, Демократична България и Продължаваме промяната, защото не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Представителите на четирите формации Георги Георгиев, Божидар Божанов, Радослав Рибарски и Костадин Костадинов коментираха.
2: Големият проблем в случая са лицемерието, популизмът и опитите националните интереси на държавата да се експлоатират с различен знак, когато са за вътрешна употреба, когато са за пред международните партньори.
4: Можеше и да получите подкрепа за това трудно решение. Ако давахте дългосрочни решения, ако не рушахте систем на европейския консенсус, ако бяхте честни с българските граждани.
5: Вие в момента с решение на Народното събрание легитимирате тази операция. И именно това поставя България пред едни бъдещи последствия, които за мен в момента са неизмерими.
6: Вие, които подкрепите предложението на Румен Радев, ще се превърнете в предатели и лъжци на собствените си избиратели.
0: Само ДПС запазиха мълчание, а споровете започнаха още преди дебата в Народното събрание. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента на България Илияна Йотова.
7: Незабавно да свика КСНС, да не се каже всичко, което сега е скрито от обществото, рисковете, логистика. И едва тогава да се мине към гласуване.
0: Йотова коментира искането.
8: Ние следим много стриктно всичко, което става в Близки изток. В момента, в който има и най-малък сигнал в това отношение, аз ще свикам Консултативния съвет за национална сигурност. Но той може да бъде свикан и в ситуация, в която отново твърде дълго продължи този конфликт.
0: Борисов обвини управляващите в двойствена политика.
7: Сега казват yes, само че тук в България казват не, за да ги чуват тези, които искат да чуват.
0: А премиерът Румен Радев възрази на обвиненията срещу правителството.
9: Ако някой е правил сделки, не сме ние. И никога не сме правили сделки за политическа индулгенция. Ние в момента не участваме изобщо с български сили средства. Ние предоставяме летище за базиране.
0: Междувременно стана ясно, че Министерството на външните работи е получило нота от посолството на Иран в София заради американските самолети цистерни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери.
10: Независимо от тази нота, правим така, че да обезпечим все повече както летища, така и критична инфраструктура.
0: Военните самолети се очаква да пристигнат следващата седмица, а броят на военнослужащите ще е до 250 души, съобщиха управляващите. И още новини от политическия терен. Депутатите освободиха Пламен Тончев от поста председател на комисията по досиетата. Решението да бъде закрита беше взето в Народното събрание с преходните и заключителните разпоредби на бюджета. А Тончев пое ръководството на ДАНС. В ефира на БНТ президентът Илияна Йотова пък съобщи, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Мощни бури с градушки, ураганен вятър и проливни дъждове унищожиха земеделска продукция, предизвикаха наводнения, пожари и свлачище. Най-засегнати бяха общините Сатовча, Благоевград, Кресна, Сандански, Петрич, Пловдив, Тутракан, Тунджа, Стралджа, Ямбол, Царево и Варна.
1: И още от седмицата.
0: До днес Пловдив е домакин на седмото издание на най-големия рок и метал фестивал в България – Hills of Rock. В продължение на 3 дни на гребната база на една сцена се събират световни и български рок-изпълнители.
1: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Това бяха най-важните новини през тази седмица. Пожелаваме ви хубаво лято!
11: Драги слушатели, през изминалия час бяхте с радиопрограма Български хоризонти. Слушайте ни всяка неделя между 7 и 8 часа вечерта на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca. Приятна и успешна седмица!
12: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
13: Namaskar, adab.
31: Sat Sri Akal, and hello to all the lovely listeners.
13: Sonia program bozen valen tartan saminen chais. Хър мъгдъм кара.
31: Еми програмът Годниш Дъл Хетче, Тухин Мезбан Хазир.
13: Бъшус Румейш Мрхата.
31: Ти бъчес Минал Пир. Samin, sani programak maksat çuye, zi ıskarok sari, kaskarit panen yeni vajen poe, panen sas badan varyan hazao revaizo.
13: Sani culture, sani tradition vagara, basically history nish zankar, yudzan timan pai roje, zi tihindi mool katich.